Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjurig och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurig och sken. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurig och sken. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon.
1: Men se den tog de först så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så att det blir...

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

ders. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt

0: och hästen och kon och vår tjure Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då,
0: vadå? Jag visste. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar, så att det blir

Och tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jukeboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jukeboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du är välkommen att vara med på en högmassa som kommer ifrån Upphärad kyrka utanför Trollhättan här. Och det här är en inspelning från förra söndagen den 17 maj.
1: Så, vi får hälsa varandra välkomna denna söndagen före pingst med temat Hjälparen kommer. Hjälparen kommer, och idag är kollekten en delad stiftskollekt som går till Göteborgs och Skara stifts flyktingfond, som hjälper till med bidrag för bland annat familjeåterförening, advokatkostnader och så vidare. Ett ekonomiskt stöd för utsatta flyktingfamiljer. Vi får också välkomna vår närradio idag, som är här och spelar in vår gudstjänst som ska sändas i närradion nästa söndag. Välkomna hit. Och efter vår gudstjänst så är det som vanligt enkelt kaffe och kaka längst ner i kyrkan. Men nu låter vi klockorna ringa oss samman för gudstjänst. Och efter vår gudstjänst så är det som vanligt enkelt kaffe och kaka längst ner i kyrkan. Men nu låter vi klockorna ringa oss samman för gudstjänst.

Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Det är ord ur dagens saltarsalm. Herre, låt din nåd vila över oss. Och inför vår syndabekännelse, när vi får lägga fram det som vi inte är så stolta över. Det vi gjort fel mot andra, mot Gud, men också oss själva och bekänna. Då får vi också påminna oss om att Guds nåd vilar över var och en av oss. Att Gud alltid är en famn som vi får komma till eller fly in i. Som vill ge nåd, vill ge förlåtelse, längtar efter oss. Barmhärtig och kärleksfull. Låt oss därför frimodigt be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud,

Att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

0: Christus sei mit dem Landhaus. O Gud, du som har upphöjt din enda son till din härlighet, sänd oss hjälparen, sanningens ande, så att vi kan tjäna dig med all vår kraft och av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden från evighet till evighet. Amen.
1: Den gammaltestamentliga läsningen kommer från första kungaboken, kapitel 19, verserna 9-16. Det är tredje årgångens läsning. Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig i ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa, varför är du här, Elia? Han svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren sa till Elia, vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus i öken. Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hazael till kung över Aram. Jehu Nimsis son ska du smörja till kung över Israel. Elisha Shafats son från Avel Meshola ska du smörja till profet efter dig. Och episteltexten, den kommer från Apostlagärningarna, kapitel 1, verserna 12-14. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob Alfaios son, Simon Siloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Så lyder Herrens ord.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör den här söndagens heliga evangelium. Det är evangelisten Johannes som skriver. Jesus sa det, jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det ännu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Det var ju ett tag sedan nu, men förr i tiden kommer ni väl ihåg hur det var när man skulle ta kort med analog kamera och man hade 24 försök på sig och sen fick man ju lämna in den där rullen för framkallning i en butik eller så postar man den. Och så fick man vänta ett par veckor ungefär innan det damp ner det här tjocka kuvertet med de här bilderna som man liksom kastade sig över för att bläddra igenom. Och på den tiden så var man ju också ganska noga när man skulle ta ett kort då. Man ställde ju upp familjen och så var det här som vår pedagog Anders säger när han ska fota bröst och bringa fram. Och så skulle man titta rakt in i kameran. Nu för tiden så tar vi ju bilder i det oändliga precis hela tiden. Men trots att man försökte vara noggrann när man skulle ta sina 24 kort så fanns det ibland ett och annat bland bilderna när man hade försökt ta kort på ett barn till exempel, en 7-åring. Ni vet hur det kan vara ute i trädgården. Man vill fånga ett barn som kanske gör en kullerbytta eller står på händer. Det är inte lätt att fånga ett barn på bild alltid. Mitt på gräsmattan, mitt i en rörelse. Och kanske kan det idag få vara en del av bilden för hjälparen, för helig ande. Helig ande som kan vara lite svårfångad. Lite svår att förstå, lite svår att omfatta med vårt förnuft. Men som ändå hela tiden är just i rörelse. Mitt i vardagen, i rörelse. Som en puls som hela tiden jobbar. Ibland som ett lekfullt barn som är i rörelse. Men ibland också lika intensiv men också stilla. Stilla tillsammans med den som är i behov av tröst och behov av trygghet. Helig ande som sveper fram, svårfångad. Och en av anledningarna är ju att helig ande blir lite anonym för oss har ju att göra med helig andes ständiga uppgift med att sätta ljus på Kristus. Helig andes främsta uppgift är ju att leda oss närmare Jesus. Helig andes ansikte är inte alltid lätt att se som ett suddigt foto av ett barn i full rörelse. Och precis så som barn som förundras så sår helig ande hos oss frön av förundran. Det är något fantastiskt som helig ande ger oss förundran. Gör att vi kan stanna upp i vardagen inför det enklaste men också inför det mest komplicerade. Som nu på våren, lövens form med dess ådror där solljus blir till klorofyll och koldioxid blir syre. Anden ber själen att stanna upp inför skapelsens under. Och förundran, det föder också tacksamhet över livet att trots allt, mitt i allt där livet är som det är. Där livet är som det är med en del glädje men också ibland en hel hög av massa sorger så får också tacksamheten en plats i våra liv. Där vi kanske inte trodde att den fick plats tack vare anden. Att vi får vara här och nu vid liv. Att kunna få se sin granne i bänken och konstatera att där är du och här är jag och vi hör ihop. För helig ande kittar också ihop oss som församling. Gör oss till en kropp beroende av varandra. Ingen kroppsdel viktigare än den andra. Helig ande är den som får oss att pulsera ihop tillsammans. Dagens evangelium är en del av det här som vi kallar för Jesu långa avskedstal till sina lärjungar. Där han
bland annat då talar om hjälparen, helig ande som ska komma. Och i dagens text så säger Jesus att anden när han kommer, sanningens ande, ska vägleda er med hela sanningen. Så helig ande har också med sanning att göra. Och vi lever ju i en tid då vi bara är ett knapptryck bort från att kunna ta reda på hur saker och ting egentligen ligger till. Vi kan ju googla upp det mesta eller fråga Siri. Och förhoppningsvis så kanske vi faktagranskar de där svaren vi får. Men det är ju inte riktigt den sortens sanning som helig ande kommer med. För hur mäter man eller faktagranskar man egentligen barmhärtighet eller livsmod, eller hur det står till här inne i våra hjärtan, hur vi har det? Anden är ju den som ställer de där verkligt relevanta och avslöjande frågorna till våra hjärtan. Hur har du det egentligen? Hur har du det egentligen? Och det kan ju krävas lite mod av oss att titta in där inne i hjärtat, för vi kanske inte alltid har det så bra. Det kanske inte bara är lite damm och skit i hörnen. Men att leva i sanningen om sig själv, det är ju också att leva livsbejakande. Heligande vill ju oss inget ont, utan vill hjälpa oss att läka det där som är trasigt. Vill att vi ska känna oss förlåtna när vi ber om förlåtelse, när vi rannsakar oss själva. Helig ande är en person som känner med oss människor. Det är viktigt. Och bland annat så står det ju i Bibeln att helig ande kan bli bedrövad. Helig ande har ett stort känsloliv och kan bli bedrövad. Gör inte helig ande bedrövad, står det i Bibeln. Helig andes främsta uppgift är ju som sagt att dra oss närmare Jesus. Så släpp in honom i ditt liv. Våga ta tag i den där virvlande barnhanden som vill visa dig något viktigt, som säger kom, som säger gå till gudstjänsten, gå till sakramenten, kom och ta emot. Kom till Jesus och till varandra, vi som är kropp tillsammans, Kristi kropp. Helig ande vill inget ont. Nu är det en vecka kvar till pingst, som är Esaias Tegnérs ord i dikten Nattvardsbarnen, har vi fått lära oss också kallas. Hänryckningens tid. Hur apostlarna drabbas av hänryckning, det är en sorts överväldigande känsla av upprymdhet, kan man ju säga. Och i det sammanhanget så blir ju söndagen före pingst mer som en stilla väntan på helig ande som Kristus utlovat. Det blir lite som en övergångssöndag med väntan inför det stora som sker på pingst. Det är en tid som vi får fylla med bön och förberedelse. Precis så som vi fick läsa om i episteln idag, hur apostlarna samlades tillsammans med Maria, Jesu mor och hans bröder för att be. Och det står till och med att apostlarna höll ihop under ständig bön. Och bön och förberedelse, det behöver vi. Alltid egentligen. Jesus säger ju själv i evangeliet i sitt avskedstal till lärjungarna att jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Ni förmår inte ta emot det nu. Och lite så är det ju med lärjungar, med oss, att vi ibland har svårt att ta emot. Ibland har vi svårt att ta emot hjälp, svårt att ta emot kritik, svårt att ta in andra människor och svårt att ta emot Gud.
Jesus vet det, och därför säger han detta till lärjungar, de som precis som vi också har lite svårt att bara ta emot ibland, att det kommer en hjälpare också för det, så att vi ska kunna ta emot det Jesus har att säga oss, han som viskar sanningen i oss, helig ande som vill hålla oss på den rätta vägen, den som kanske är smal men också full av kärlek. Sanningens ande kan ge oss kraft, inte bara att bära andra utan också att själva bli burna, våga och orka ta emot det som Gud har att ge oss. Men det här med att också inte kunna ta emot allt på en gång, som Jesus säger. När han säger det, så har ju det också lite att göra med vårt trosväsen, hur vår kristna tro ser ut. När Jesus mötte lärjungarna första gången så säger han ju följ mig, följ mig. Han gav inte tron som en sorts kort sammanfattning eller ett paket där och då och sa att det här ska du tro och så ska du tro det här men inte det här. Utan han säger just följ mig, gå med mig, vandra med mig. Tron handlar ju om att gå med Jesus, följa honom. Och det är när vi följer honom, vandrar med honom, som vi börjar få se det där som man inte riktigt enbart kan förstå med sitt förnuft, med sitt förstånd. Utan man kan få se det som helig ande hjälper oss att få insikt i. Att förstå och förnuft är en sak, men att få insikt är någonting annat. Och det är därför vi måste vandra med Jesus, följa honom. För vi kan inte riktigt herbergera och ta emot allt på en gång, utan det handlar om att gå med Jesus. Anden ger oss insikt och gör Jesus levande för oss. För att vi inte kan ta emot allt på en gång, utan det är just en vandring med Herren, den kristna tron. Denna söndag, innan all hänryckning, så får vi påminna oss om att Gud kommer till oss inte bara med hänryckning, dunder och brak. Utan vi får också vila lite i texten kring Elia, den gammaltestamentliga texten. Där kommer ju Gud i ett stilla sus, står det. Helig ande kommer till oss i bönen, i hjärtats samtal med Gud. Och att stillheten också är viktigt för oss, för mötet med Gud. Att vara lyhörda i vardagen, också i det som är stilla. I det som inte tar så mycket plats. Även där finner vi Gud. Och vi ber. Tack Gud för hjälparen. Och gör oss öppna till att ledas i sanningen av hjälparen, din helige ande. I Jesu namn. Amen. Så får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedersigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalmen 90 tillsammans.

Låt oss be. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till de sjuka och sörjande och ensamma. Och sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.

Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är äran och härligheten från evighet till evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla.

Kom, nu är allt tillrätt.

Låt oss be. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått och tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen.

Herrens välsignelse, Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

tillsammans psalm 712. Men den har en lite annorlunda melodi än vanligt. Jag tror att ni känner igen melodin och det går jättebra att sjunga texten till melodin. Jag har provat många gånger. Så psalm 712.

0: Tack Danne för gudstjänst gemenskap. Låt oss gå i frid. I vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.
1: Du har lyssnat på en högmässa ifrån Upphärad kyrka utanför Trollhättan. Och det var en inspelning från den 17 maj.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll,

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Det är papper, säck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan. Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
2: men så den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar, så att det blir...

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

som brukar normalt sett vara på spisarax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej och välkommen till Ring och önska. Det är den 22 maj idag och det var 19 grader ute idag när jag åkte hit. Härligt. Så nu ska vi njuta av den här fredagen. Och då börjar vi med Ring och önska. Ute i kontrollrummet sitter Jonas Karlsson vid spakarna. Och det är Birgitta Sjödahl som svarar i telefonen. Så möter ni en vänlig röst i telefonen, så är det hon som har svarat. Och jag heter Ingmarie Karlsson som sitter vid mikrofonen. Telefonnumret hit idag är 05 20 340 01 som alltid. Jag säger numret en gång till. 05 20 340 01. Och det är Brita Lundqvist stiftelse som gör det möjligt för oss att sända detta. Ja, ni ska vara hjärtligt välkomna. Och nu har ni fått telefonnumret, så nu är det bara att slänga sig på telefonen och ringa hit till oss. Och om du har någon Hemming eller Henning, nu ska vi se, det var många som slog upp på telefonen idag vilka namnsdagar det var. Om du har någon Hemming, Henning, Esad, eller Esad, Hussein och Renny, så kan ni hälsa till dem idag och önska musik. Och när du har bestämt dig för vilken musik du vill ha, så ringer du och så önskar du. Vi har ingen telefonör än så länge, så medan du funderar på om du ska ringa eller inte, så lyssnar vi på någonting som Birgitta har lagt i spelaren.

0: Ja, då kommer Birgitta på besök här.
1: Ja.
2: Det gör jag. Och jag har pratat med Inga Dahlin. Och hon har hälsningar till Berit och Ulla. Och vi ska spela Jag trodde änglarna bara fanns i himlen.
0: Mm.
2: Med Ole Ivar, tror jag han hette, en norrman.
0: Mm. Ja, men det är nog en sång som vi har hört förut.
2: Ja, tror jag. Ja, vi har spelat den förut.
0: Ja. Men då lyssnar vi på den.
2: Det gör
0: Varsågoda.
2: Vi.

Ja, då var nog Kiki Danielsson som med där också. Ja, vi har ännu ingen som ringer till oss. Så jag låter Birgitta spela något. Ska vi se, de koncentrerar sig på någonting där ute. Och letar efter någonting, vad jag vet inte riktigt vad det är. Men telefonnumret är 0520-34001. Nu är det näst sista gången idag som jag och Birgitta och Jonas har ring och önska. Så har vi om ett par veckor igen, och då är det den sista. Sen blir det ett uppehåll för sommaren. Men vi har ingen som ringer just nu, Birgitta. Så vi upprepar. Jag kan säga att temadagen för idag är internationella biologisk mångfald. Och det är picknickens dag. Det är idag väl alldeles en utmärkt dag för picknick, när det har börjat att bli så varmt redan här på morgonen. Och vi har ingen telefonör fortfarande. Ser det inte ut så? Tänkte att Birgitta kanske skulle titta upp på mig här så vi kunde få något spelat. Men som sagt, det var picknickens dag och det var Hemming och Henning och Assad. Och nu ska vi se om jag kommer ihåg. Assad och Hussein och Rennie. Så Birgitta spelar någonting för oss här. Varsågoda.

0: Ja, då har vi ett samtal här. Ska jag bara få med på mig hörlurarna. Hallå där.
1: Vem? Hej, det var Kerstin Jagerklint.
0: Hej. Hej, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Jag vill skicka en hälsning till Asta Andersson i Sollebrunn. Mm. Som fyller 92 år nu den kommande veckan här.
0: Wow.
1: Och så tar vi till dem som är på Bjerkegården också. Jag nämner inga namn, men alla lyssnar nog. Många lyssnar på programmet.
0: Ja.
1: Så jag hälsar till dem också. Mm. Och alla som hör på programmet. Och det blir där björkarna susar.
0: Ja, det är fint. Det är en riktig sommarsång.
1: Ja, det är det.
0: Ja, härligt.
1: Det fina vädret kommer nu.
0: Ja,
1: ja.
0: Det
1: men
0: känns
1: det
0: så.
1: Men det behövdes komma regn också så att det... Men det har varit lite kyligt i vinden och sådär. Det har vi hållit på hela våren tycker jag, och vintern också. Men
0: jajamän,
1: värmen kommer nog.
0: Jajamän.
1: Ja, och då kanske vi klagar för det. Så är det.
0: För mycket och för lite.
1: Det så bra.
0: Ja, det är samma. Ja. Ja. Ha det jättebra. Hej med dig.
1: Hej.

0: Ja, det är en väldigt fin sång. Och jag tror att gruppen som sjöng den heter... Nej, nu tappar jag det. Jailbird Singers heter de. De har alltså varit suttit i fängelse och så har de gjort en orkester av detta eller ett band av detta och så har de sjungit in en del låtar. Det är häftigt och det blev ju bra. Ja, vi har en telefonör på gång och de letar efter vem de, en låt ser jag här. Det verkar vara lite bekymmer med att hitta låtar ibland. Vi har ju två ställen att leta på. Och ibland så fungerar det inte på ena stället och då får man använda andra stället. Ja. Picknick, ja. Undrar om du har något speciellt minne av en picknick så får du gärna berätta det när du ringer och talar med mig här. Om de har något alldeles speciellt minne. För det vore roligt att få höra. Då så, nu så. Nu ska vi se vem vi har på tråden. Hej där.
1: Hej, det var min här.
0: Hej, välkommen till programmet.
1: Tack. Jag höll på att säga, när jag ringde så glömde jag ju bort att tala om vem jag var. För jag var ju tvungen att förklara att jag kopplade om. Jag försökte ringa fyra gånger på dagen nästan. Men till slut så kommer man ju fram om man inte gör upp.
0: Precis, precis. Ska du ha picknick idag?
1: Nej. Möjligtvis. Nej, det ska jag nog inte.
0: Nej,
1: picknick. Ja. Picknick och så många biologiska mångfald.
0: Jajamän, det var det som var temadagen för idag.
1: Ja, just
0: ja.
1: Ja, biologiska blir väl känna alla blommor som flyger omkring i luften när jag åker iväg till övrigt.
0: Och det gillar inte du. Blir du allergisk? Nej. Då?
1: Ja,
0: det för mig det.
1: Men jag är väl kombinera förkyld och allergisk ihop. Eller någonting.
0: Ja, så är det. Då får man ha picknick inomhus eller någonting sånt.
1: Eller på övervinningarna.
0: Ja, så kan man också göra. Det är alla, man kan kalla det vad man vill. Bara man njuter under stunden. Det är det som är det viktiga.
1: Ja, jag får ju njuta av det i efterhand.
0: Ja, precis så är det. Ska du hälsa till någon idag?
1: Ja, nu vet jag ju inte om Andreas kom fram eller inte, men jag får väl hälsa till honom och hoppas att han kommer fram i så fall.
0: Ja.
1: Och sen så kan jag ju hälsa till Erik och Majsan och till alla er på Ring och Önska. Och,
0: tack så mycket.
1: Och nu fick jag minnesförlust här.
0: Du har ingen Hemming eller Henning som du känner?
1: Nej.
0: Som har namnsdag idag?
1: Nej. Men vad är det hon heter nu? Hon har en son.
0: Ines?
1: Ja, tack. Ines har en son. Och Siv och Stella Linne. Nu var det jag som tappade det.
0: Ja, men så gör man ju ibland. Tur, vi kan så, hjälpas åt.
1: Ja, och så till alla som känner igen mig.
0: Ja. Vad vill du ha för musik då?
1: Niklas Hallman med... Ja, vi fick ju bestämma en annan låt.
0: Ja.
1: Ett mästerverk tror jag det blev till slut.
0: Ja. Det ska bli spännande att lyssna på.
1: Ja.
0: Då får du ha en trevlig pingst och så hörs vi igen.
1: Hur många gånger är det kvar på programmen?
0: Är vi sist? Nej, det är inte jag. Nej, det är nog två gånger efter oss.
1: Ja, vad bra. Vad bra.
0: Tre gånger till och med, säger Birgitta där.
1: Ja.
0: Men då, så nästan juni utåt, tänker jag.
1: Ja, då kan vi ju hoppas på det i så fall.
0: Ja. Sen okay. gör vi ett uppehåll och så återkommer vi till i september sen eller i augusti. Ja.
1: Ja, okej. Okay. Hej då.
0: Hej då, vi hörs. Hej med dig.
1: Hej då.

0: Ja, det var en fin låt. Lite lågmäld, men jättefin. Tack för den, att du delade den med oss. Nu har vi ett telefonsamtal på gång. Nu ska de leta låt. Jag upprepar igen. Telefonnumret 0520-340-01. Ifall det har kommit någon ny lyssnare till programmet. Och du är så välkommen att ringa och önska en låt och hälsa till någon som du har kär. Dagens namnsdag är bland annat Hemming och Henning, Esad eller Assad, Hussein och Renny. Det är du nu så. Vad snabba ryck. Hej.
1: Oj, Maria Andreas här.
0: Ja, nu, ja. Minette, hon sökte dig, hörde du det?
1: Ja, jag hörde det.
0: Ja, hon undrar om du hade lyckats komma fram, men nu gjorde du det.
1: Jajamän.
0: Ja, välkommen till programmet, verkligen.
1: Ja, men ja. Verkligen, tack.
0: Ja, har du det bra?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, gott. Och vem vill du hälsa till idag?
1: Jag hälsar till Ante.
0: Mm.
1: Och till Liss.
0: Till?
1: Syskonbarnet här. Ja, och till alla som ska springa i Göteborgsvarvet imorgon.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Brukar du gå ut och titta på det?
1: Ja, men det ska jag göra. Jag har den, Ante har den på pizzerian här, så han springer och så. Så att jag ska kolla på det. Så att
0: ja, då måste man ju gå ut och heja såklart.
1: Ja, men absolut.
0: Mm. Mm.
1: Ja, och hälsa till Minette och hälsa tillbaka till
0: henne.
1: Jajamän, alla som lyssnar på programmet. Och...
0: Men Morris har du inte sagt än.
1: Ja, jo, jag sa Morris, ja.
0: Jaha, okej, det var det jag inte hörde då. Förlåt
1: mig.
0: Jajamän,
1: det är lugnt.
0: Ja. Ja, vad ska du hitta på annars idag?
1: Ja, vi får se vad som händer idag sen. Mm. Får vi se.
0: Mm, det är picknickens dag idag, så det kan man göra idag. Ut och sätta sig någonstans med någon god macka eller någon sallad eller vad man nu tycker.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det blir lite det... sommarlåt. Ja, i juletider med sommartider.
0: Ja, det blir väl bra idag när det är så gott ute.
1: Jajamän, absolut.
0: Ja, men då får du ha en trevlig pingsthelg och så hörs vi igen.
1: Det gör vi.
0: Ja, ha det gott.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej då. Sommar.

Ja, det har varit en sommarplåga genom tiderna och den lever kvar. Jag vet ju inte när den här skrevs och lanserades, men ja, den håller i sig. Ja, det har varit en sommarplåga genom tiderna och den lever kvar. Jag vet ju inte när den här skrevs och lanserades, men

0: Bara en sån sak.
1: Ja. Ja, och det var Berit Gustafsson som jag har pratat med. Och hon hälsar så gott till Inga och Ulla och Barbro Åkerblad. Mm. Och så hälsar hon till oss här på studion.
0: Det tackar vi på.
1: Ja. Mm. Och vi ska spela Den blomstertid nu kommer.
0: Ah.
1: Med Täby musikklasser.
0: Åh, oh, det blir unga röster då.
1: Ja, det ska det vara.
0: Barnröster.
1: Det ska det vara.
0: Vad härligt.
1: Ja, absolut.
0: Den tar vi, sa polisen. Varsågoda.

med den här sången eller salmen så kastas man tillbaka till barndomen, examen. Och för mig var det alltid att min mamma sydde mina examensklänningar. Och det värsta jag visste, det var när mamma skulle lägga upp den här klänningen. Så skulle man stå på en stol och stå stilla när hon la upp follen för att mäta av hur lång den skulle vara. Det där var jobbigt. Men sen när väl det var gjort och man fick ta på sig den helt nya klänningen och gå till examen och ha lite blommor med sig, gå till kyrkan och höra den här sången. Det är lite rysningar, lite ståpäls. Ja, det är trevliga minnen. Du kanske också har någon sån där examensminne som du vill berätta om. Får du gärna göra det. Eller om du har någon speciell picknickdag som sitter kvar i ditt minne. Varsågod och ring. Telefonnumret är 0520-340-01. Och än så länge så har vi ingen telefonör, så Birgitta spelar någonting för oss. Varsågoda.

Ja, det var en härlig låt. Den kunde man inte sitta still under tiden. Vi har fortfarande ingen telefonör, så du får gärna ringa. Nu är det snart, nu ska vi se så jag säger rätt här. 20 minuter kvar ungefär innan programmet är över för idag. Så ännu så länge så har du en chans att ringa. Du kanske har någon riktigt god låt som du gärna vill lyssna på. Det kanske var länge sedan du fick höra den. Då har du chansen nu om under en liten stund till. Så passa på att ring och önska. Du behöver inte säga namn. Och vill du säga namn men inte tala med mig, så kommer ju Birgitta. Hon behöver motion, säger hon. Så hon springer gärna hit. Men under tiden som du funderar så spelar Birgitta återigen en ny låt. Varsågoda.

0: Ja, det var vackert. Jag tror att det var Arthur Eriksson, men vem damen är, det vet jag inte. Det vet inte Birgitta heller. Så kan det vara. Men Arthur Eriksson var det, och vackert var det. Det är det viktiga. För att nu blir det väldigt vackert runt omkring oss. Så har du en chans, så titta dig omkring. Tänk alla träd som slår ut och som blommar. Vi sitter ju i närheten av Betty Backs park. Och där börjar kastanjen att blomma nu. Och blommorna är rosa eller vinröda lite till och med åt det hållet. Väldigt vackert. Och alla körsbärsblommor. Nu börjar syrenen att blomma. Och på marken så börjar det också att bli alla möjliga färger av alla möjliga växter. Vi på Frälsningsarmén var och gjorde en resa här i tisdags. Så jag såg både smörblomma och frätmigej och liljekonvalj. Och det tror jag är blommor som de allra flesta av oss vet vilka de är. Så det börjar. Så sitt inte med din telefon framför näsan hela tiden. Utan se dig omkring och se på Guds natur. Tänk er, den har varit frusen i en massa månader. Och så spricker det ut. Och det finns liv. Det är väl konstigt. Men det är så våran Gud är. Han kan väcka liv i det mesta. Och det återkommer och det återkommer. Så lägg undan din telefon, stoppa ner den i handväskan eller i bakfickan och så njut av att vi har det så vackert omkring oss. Och som då, i och med att det är picknickens dag idag, så kan du packa en korg och ge dig ut och sätta dig i detta och se dig omkring och se hur alla människor vaknar och slänger alla vinterkläder och njuter av att det är gott omkring oss. Och se på de människor du möter. För att, som sagt, det kanske är det enda blicken de får. Att du ser dem. Genom att du ser dem så får de ett värde. Och det är så vi behöver. En blick eller ett vidrörande eller ett ord på vägen. Det är så lite som krävs. Eller att någon öppnar sitt hjärta för dig. Så behöver du bara lyssna. Inte komma med råd. Inte hitta lösningar. Utan bara finnas där. Och de får berätta om det som de har närmast på hjärtat. Det var ett litet exempel eller någonting man kan göra för sig själv. Och gör man saker för sig själv så kan man också finnas där för någon annan. Och det är så gott. Vi går och närmar oss pingst. Och det är den helige andes helg. Och då skriver Johannes så här: på högtidens sista dag och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade inte anden kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Ja, nu har vi en telefonör. Det är spännande att höra vem det kan vara. Hallå, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Hej, detta är Tordis.
0: Hej, Tordis. Vad ja. Roligt.
1: Ja, ja.
0: Välkommen.
1: Och jag vill först hälsa till Jan Wallgren som fyllde man...
0: 70.
1: Många år häromdagen.
0: 70 i tisdags, ja.
1: jag kommer inte ihåg vad det var. Var det 70 kanske?
0: Ja, han fyllde 70.
1: Ja, och sedan vill jag hälsa att Ulla Hjälte. Mm. Det har jag inte hört på så länge.
0: Mm.
1: Och Anna-Karin Larsson måste få en hälsning också.
0: Jajamän.
1: Från Bernhard och mig.
0: Mm.
1: Och sedan tar vi Max Neumann.
0: Ja.
1: Ja. Och Anders Nolande.
0: Ja.
1: Så hoppas jag att de blir glada och att de lyssnar.
0: Ja. Ja, ja, vad ska vi lyssna på för låt då?
1: Ja, det var Torkel Selin.
0: Ja.
1: Ja. Ja, mm. Ja,
0: Torkel Selin, ja, det blir bra. Det blir jättebra. Ja, tack för att du ringde, Toris. Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

Min kung och jag. Ja, det passade ihop med den texten jag läste. Han är kungars kung. Och han offrade sin son för oss. För att vi som är begränsade, vi kan inte göra allt det som vi skulle behöva göra. Vi kan inte låta bli att tänka illa eller lägga tankar i andras huvuden eller massa sådana här saker. Men tack vare Jesus, att han dog för oss och tog allt det här på sig, så kunde vi gå frida. Och det är nåden. Och sen därpå, när han lämnade jorden, så får vi tillbaka den heliga ande som påminner oss och som talar till oss och som leder oss, om vi tillåter honom eller henne att göra det. Det är fantastiskt vilka möjligheter vi har. Men vi måste också välja att använda det. Så nu när det är pingst, så handlar det om den heliga ande och vad den kan vara i våra liv. Och då finns han där bredvid oss hela tiden. Vi kan bara ta emot och ta emot och ta emot av hans kärlek. Så har du funderingar på att bli, funderar på om Gud finns, så fråga honom om du finns. Så visa dig för mig. Så kommer han att göra det. Ja, vi har några minuter kvar ännu. 4 minuter bestämt. Så att vi låter väl Birgitta spela någonting till. Och så tackar vi för idag sedan. Varsågoda.

Ja. Då ska jag läsa en dikt som avslutning. Bortom decembermörka marker anar jag paradiset. Som en ljusrand vid horisonten. Som en doftande sommarvind. Genombävad av längtan drömmer jag om den gryning då livet stiger in på scenen och tyst förvandlar allt. Gråt mitt sorgsna hjärta, gråt men gläd dig och åt dagen som kommer. Ljuslängtan hette den dikten av Carl Carlsson. Tack för idag hörni. Ha en bra pingsthelg. Gå ut och ha picknick och vara ute i det gröna och njut. Så hörs vi igen. Ha det gott. Hej då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

dess. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöter.

0: och hästen och kon och vår tjure och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet.

0: stan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghan i stan. Jag skulle kontakta det per telefon,
1: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisradax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan och rock. Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll.

månad nu. 21.00 till 22.00 men start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjur i Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag vet.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon,
1: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är
1: telefon.
2: Telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det blir

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson, med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag, eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig, och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.